0: thổ hậu ở chỗ tỷ số in hay mi cung à phố cam chu mà số na ta na pol trang cái tắc lệ in lung rual tắc anh thổ soi bốc minister chuan mi bùi tên mà số na an đồ à municipality le corporators de mo phu na chu mi puin an che chiang chho me ka corporators de chu aizol mà số na phong phuan tu pui mo tắc anh nhị thổ tar lang in hi mi cung à hian phố cam chu corporator de a chu huna pui tu ni thấy tu ra in hong tu rin a cha anh chu ti song chu ton chu ma chan chin thar lang sar zual kan ngai thak the ani e hei hi akashwani aizol ani
1: hei akashwani aizol ani science magazine.

Cân ngày thật tạc bà thiên ra thuộc mong tù tì chú tì là anh ấy à. Arun sa tù tì khá giá lăng giật ưu bì yu nít tì anh ấy. Ôi tù nạ chuan Salvation Army li li vang gò tên en rò chùm zi ngà lâu kal tì là anh sạc ilo ngay thang ưu.

Cái ngày khác ta khá thả rào bà thiên thả rào thiên hiểm yên vài chuộc rồi xe thì là anh nhớ rồi sẽ tụi tích khá ai sử chua mà lại bố thì anh nhé. Ôi lấy tụi nạ chôn hãy tả hiện nôn là tụi luang thì là cái ngay khá ngạ Salvation Army lì lì vên cổ tên là sáng.

cái kia sẽ gặp nó xuống này lòng cái gai mũi để hai cái xuống này bắt tay sẽ bong tôi dù nó phò để gặp nó bẹt con nó tung gom lại cái bộ để xuống này sẽ rally chắc mà gặp tôi dù nó phò.

ngay nên nay lâu rồi lâu lệ ngay xăm ta cái sex man hiền HIV AIDS nát na anh nói chia đôn chứ rồi lâu lệ sex avang imit ác chín mà hiền phía ta kinh mình là lâu phi lim là lâu đâm rồi ngang chết đi hi snot social front đủ sắc nát chứ anh.